mon paro, encore et toujours. Yezo atike la bison kombo na ye poto salela. Natango toza na besoin ma pamoli. Natango to na besoin ma kamona biso kende liboso. Mendenge nini na kati ya mboka, kombo ya Kofi e koma kotanga makoleka kombo ya Yezo. Biente, Kofi azane ka Kofi, azana posa ya ba esclavete, bato e babri go vivre te sori ba na kombo na ite na monoko. Ah, vraiment. Na kokona mape na nyoso te, hein?